0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Med Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for det.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt. Jo på Radbingo.no.

0: Strøm trenger ikke å være så komplisert, så. Bare å bytte til NTE da. NTE, den trønderske strømleverandøren.
1: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen. Få

0: Linea Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for det.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.
3: Du hører på Nea Radio. Ansvarlig redaktør er Bjørn Lee Rønningen.

0: Nea Radio.
1: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar oss
2: til. Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
3: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, husker jeg den da?
3: Kroatia.
1: Det du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
3: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
3: For da.
2: 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

0: I Might heter låta her, og artisten, ja, ingen synger vel gode gamle rock på denne måten her som Shaky Stevens.
1: Inia Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
2: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
3: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
2: Åja, hvor skal den da?
3: Kroatia.
2: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
3: Ja, det er helt greit det.
2: Ja, lykke til da. Og god tur.
3: Takk for det.
1: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Ja.
0: 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, jo på radiobingo.no.
3: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så er du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med i trekninga.

0: 44. 4, 4. Åttien, åtte, en. Sekstito, seks, to. Sekstini, seks, ni. 6. Nummer 6. 32. 3, 2. Jenter, altså superbingoen. Vi er litt forsinket, så du slo på noe for å spille det, så bare smør deg med litt tålmodighet. 21. 2, 1. 13. 1, 3. 5. Nummer 5. 5. Her kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, Per Johan Norvik her.
0: Hei.
1: Hei.
0: Var det bingo?
1: Det var bingo, ja.
0: Ja.
1: På, jeg husker ikke på det nummer.
0: Nei, det finner vi ut av. Tolong nummeret ditt, så finner vi ut av det, vet du.
1: Det 38-37-09.
0: Der vet du, og der var det tre rekker på 69.
1: 69, var det.
0: Ja, og skal vi se noe. Fornavnet, sa du, det var Per...
1: Johan.
0: Per Johan Årvik.
1: Og Årvik med to av dem.
0: Ja. Der vet du, og du ringer fra?
1: Høtta på Gåsbakken.
0: Høtta på Gåsbakken. 3000 kroner, ja. Står det der.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Og lykke til videre kvelda.
1: Takk, takk. Hei.
0: Ha det bra. Der, da tror jeg ikke vi har flere telefoner på vei inn, og vi kan derfor da si at omgang nummer 4 endte med Heidi Irene Næss Salbu på en rekker, Marit Ingeborg Hegseth på to rekker, Per Johan Årvik på tre rekkeren. Så tar vi med oss en liten trudelutt fra Elton John her, og så er vi veldig straks klar for Superbingoen.

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel?